یہ اندروں ارداساں کرے ہوئے مینوں اوناں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر یگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ, جمنا دے وچ کالی ناگ, کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے, اودی سری نوں مروڑن, کدی پوچھ نوں مروڑن.

کہ تواڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھاں نوں پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدا ہے کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجاہ ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشور سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دینا لانا پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشور سنگھ جی پنجاہ ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشور سنگھ دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کیا کو ستنا شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیا پھر بچن سنایا بابا ایشور سنگھ ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشور سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اِسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشور سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

واہگرو نام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیم دے گر پار اتار نہ سنسار ساگر توں پار واسطے اے سادھن ہے کیڑا، ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو گج کے آخو ستنا جنہ دے اندر پریم دی رتی او دن امنا توں کھیوے دھیان دو، جنہ دے اندر پریم دی رتی او بن املا توں کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جیڑے کر دی وا جگیا گرو نانک دے پیار دا گرو نانک دی سیوا دا، سری گرو صاحب نو گرو نانک جا کے جو ہے بھائی پوچھ رہا ہے پیار دا دیوا دے گھر دے گئے، دنیا پہ کہندی ہے بھی فلانے دے گھر دیوا دے گئے، مبارک ہے اس کا جیو جس نے دیوا جگایا، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویہا جیا سبل تین دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جب پاگ جاگے تو اج تہاڈے پاگ جاگے نا پیری ساتھ گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو گرو دی یاد جڑ کے آپ ربی بانی دا کیرتن سرون کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمب ہے گروانی دا جن جن برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا نانک امرت سد ورسدا، ایتھے ہر سمے امرت ورسدا کسے ویلے ہو، جس طرح بادشاہ کو ہر ویلے دات مل جاندی ہے نا کیونکہ ساریاں داتاں دے مالک دے ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری جو تسی جڑے ہو اے ہے پادشاہ، بادشاہ کون ہوندا ہے جیہدا من باد وباد پھسیا ہویا لڑائی جھگڑیاں وچ، او ہے بادشاہ تے بادشاہ کہندے ہن پادشاہ پاتنی نوں ملان، تو بھائی اے سچا ملا ہے اپنی مہرا دی بیڑی چ بٹھا کے پار کر دیندا ہے، اے ہے پادشاہ سجن سچا، سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا پادشاہ سر ساہ دے ساہ جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے اپنے باپو دی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک، مردانے نے کیرتن کی سماپتی کیتی، حضور کہنے لگے مردانے آ پھر چلیے، داتا جی کتنے، حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی ہوں دے درشن کرائیے، بخشی ہوں فرید جی نے بھی لکھا ہے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا من کوئی بخشیا تج ملے تو بھی بخشیا، من کوئی بخشیا بابا کون ہے کدھرے رائے بنا ہر وقت نہیں لے چلتے نہیں مردانی سدے بادشاہ دسو تا سی، حضور کہنے لگے مردانی امنا باغ چ بیٹھا ہے امنا باغ، بابا کوئی مایا تاری ہونا کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانے وہ بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی ہے، سجے پاتشاہ کون ہے حضور کہنے لگے بھائی لالو آخو سی واہگرو، بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو میرے من دی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، پردانیا کہ پیار نال بینتیاں پہ کر دے بھائی لالو

چلیے. سکھ نے کہڑی چالی چلنی ہے جہد گرو پرسن ہو او چالی چلی جہد گرو کی پرسنتا ملنی او چالی چلی دوجی نہیں چلی. سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہد کلگیاں والا خوش نہ ہو. گرو نو خوش کریے پیاری خیال سمجھا. جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے. گرو کس پہ خوش ہوتا ہے؟ جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہا. جو بھی گرو کا حکم ہے امرت چھکنا سونے داڑے کیس رکھنا گربانی نال جڑنا سچ دھرم دی کرت کرنی سچ بولنا یہ ہے گرو دی چالی. تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا. پھر گرو دی چالی کیڑی؟